0: zina lel kani mada nawa kanze midi nikil tiki tabi mundishu
1: chago nam tsho nga nan tsho mang zhu ne te gyab chung hui za xie pyu te tong sar zom lu xie mang bu ji tar xin pye wei ti xin dong dan te gyang xie ne dong lin jo su te gyab chung qi ru zong yub ta dong dan te yin ne mang tsho chu qi ge su to bo qi ge du la nian bei ke nyong tsho me ji bu ji yong gu ro xie qie ne cham de ya ge zha ne sen na ya ge za xie ti yin ne dong lin qi na bie to ne da yo xie kum sum kum po bui di le sum la mo ge hyu jik sum nin qi tam qie nian me xie le ju hyu ma we xiong le de qi ga ma me do xie tu le le gui bie qian pe me do zhe ne ni qiong xie da na xia xiam li ya ge zha ne sung xie ti sen pa tang cha lu ji zo po tie 用这些来说，写题当然给你写不深入了他，写么街上缺出来这些。

zebe komo, jigi luyang jibu so, gyurku nyendu la terkib chenpo jibu jesha da shi. Terin kui mu linge cho, namzu la tang, sunam chudun la ne danan bie zung shi, genchis jibu ti chaji shi hu. Zhe ti zi, rabze la ne jinan patang, dan lo se la ne zamna shang.